Ia la te malu tato ka inga malo ni. Kai ta ki te anga lem te loho te tua hoki te nea ahui ahui. Kua mahi hoki tato ke toi hui loki hui hui. Ia a tonu ki la vago ia kua mo hoki te vaiva mai lia tu koto matama tena ki ahala. Ia kao taimi te ne hoki ia mea manu hoki lana a hokai loo mat hoki e hala te lahi ngon tato a hokai loanga. Ia kao taimi te ne hui hui lava te anga ngama te loto i. Oi tala tala noa tu hoki lava ma e vaiva ki tato i te ne tu la hui ahui. Haka mahalo mo kai tai e tuai laki te malu kolu na kaukau na te tua. Hai tai lahi e tuhe hoki lava ko te ngā luenga hui tā lava kōru e hoa i te i taimi uma ni ko te tau ki langa lava te pito ka te anganga o tangata tātou tangata nuku toke lau ni pe ko hoia lava he kōnga i e ko hoia hoki lava te atu nuku e i toke lau ma mao i e kai mahi o tāli e maki tātou ki lava i ki nei hai tai ki te aloha te tua mona tona aloha ki te koutou mana tauhinga ki te koulua e tuhe ai ko te ngā luenga hui angai ma koulua ma haka mahalo atu ni malu o toke lau mao haka tālo hatu hoki mao e tenei tu lau hui ahui mahalo ko lava te tauhila vai koulua e toke lau mo ki tātou hoka tahi ma tau e nono hotu lava i ki nei ka e moe miti atu lava ki te taimi e toi pātu ai haka muti hoki nā ka ainga e hoi ma taha hoa watu toi o mai ka hili lava tu matau haka muti atu lukite koutou uma lava i e nai noho mau ilunga o toke lau ia kai kila lei kila toka ni ia he ngata hoki lai tēnā te malo tato ka inga i ho tā li haka tā lo hatu mō koulua te hunua o te kangalu kai tai te aloha te tua e maua umali le koto te ola mat mālohi ia vena hoki lai tato i nei i Aotearoa nei hunua o te kiwi e haka tā lo hatu mō koulua mālohi ni e loa lava te anga lem te hui le mo tato tu mana i te langi e tau hui lava ki tātou e iau i lava i lahi na hui tau li e hui angai ma ki tātou i te ne vai tau kai he mahi lava ki tuku laho aki pe tuku tiaki ki tātou tu mana i te langi e hoka tālo hatu e la ki te kolum malu tātou ka inga ki nei niuhi la malo ni e a tonu hoki pe i hoki lavan tātou ka inga hoki io na tātou ka inga i ko i te hinu o te aeto i Amelika, ka tā aloha tōki mō koulua, mahe a moa, i mālo ni, viki te aloha te tua. Ai hawe he taimi tātou pokala meia, ka tahi mai hoki te mana te naki pako meia, ma te mātu te naki a lihe. He hawe hoki lewa he taimi te lumanaki, e tō e hoka longolongo tōki tātou ki te tātou hō mai maheni hoki lewa te nā, peko Dr. Mary, peko hoki lewa te kāhoi mahiu i te ola mālo o loki lunga tātou a la leo i he taimi ko iluma. Ia kai mo taimi nei e hoka hei tai lahi ma haka tā aloha tūki te koulua malu, a ke tātou la tātou pehete nei ni.

0: Beat of a drum. Like a beat of our heart. 531 PI. This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana kia koutou me te mātai koutou e te aroatu ki teiti tēto tātou nu tino tia tangani. Noko ni atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko akite te tamakatari au o te tāwata ianga a te au puapi e mātai au te aroani, e ko te ako oroviviki o te au piru o i rutu i te kutinga o te au api, ko iau ki school zone, e peo mātou ia. Kāre te tangata he āriu anei drāo a kairua rai ki a ako oro ki te viviki te tukuna ia e te kunitara. Ko akite katoa te tamakatari au o te tāwata ianga a te au puapi e mātai a Jason Miles he. Kāre te ia piu e no tamaki makaura oni. Māri no ao te aro aka tōne. Ko rawe katoa i rea te akawa, i te tai kimi kimi anga nā rātua i te kui kui i te ao manakoni. Ko aka papu i rea te Senior Sergeant Simon Cornish, i te rawe anga te akawa i tā rātou wa ora e kimi kimi anga. Ko ki te mai e rātou, i te noa anga rātou ki te tuatonga o tamaki makaurau nei i rutu i te rua ora e itunga urua rātou au tikiti no te pī rātou i te waronga ako oro. Kāre katoa te akawa i mareka i te atu e kāre te tangata e āriwa nei te au aka noanoanga i te rā ua nei i te i rutu tika i te au kutinga o te au api. E te epita mai to pāke nei, kua cancer free a Sam Neill. E mea te aka tutu te atau ki te ekta. I tōna maki cancer i Aotearoa ni, e te oti anga te chemotherapy i aia i Aotearoa ni, ka riro kānei te rapakau. Kua āriki ia mai ea i Aotearoa. Māriaki ia i ere, i meitaki ei tōna lymphoma blood cancer. Kua kite te vātutua o te Blood Cancer New Zealand, a Rosie Shaw, e ko te au aronga ko tō rātou makitea ko ia te lympho blood cancer, ka reira pakau i Aotearoa nei, ka aerere rātou ki Aotearoa. Ko te tūtaki o te treatment nei, tere atu i te itu ānere tawasini tāra, muni Aotearoa i te tangata okta. Ko te tai iria i Aotearoa nei, ka re te vairākau, te treatment i Aotearoa nei. Aka matatu i te vareire rata i nōmi, ko te taanganga i te Air Ambulance Helicopter, e tainga uru māturu tawasini tāra e te ora. E anunga uru māri mapatene kakete me te varu tawasini e rua anere tāra mai e te ora. Ko para ni takare i ana te ia aka kake anga i mua ke ka tupu mai e te ia tamaki Iran. Ko te tenga uru mātoro tawasini tā rai te ora, ko tā te Health New Zealand e te ACC te reira ka tutaki. E tuku ana te kawamani e te tai kutinga no tāna tauturu. Me rirona te Health New Zealand e te ACC e taanga anga atu i te iao pa irere karakarawai ni e tenga uru mārua tawasini teime e te mataiti. E taanga angana o ki te akawa e te Rescue Coordination Centre i te iau pa irere karakarawai ni e toru tawasini te me i te mataiti. Inara e te ati kere e tā rawa ka tutaki rawa no te taanga anga i te iau pa irere karakarawai ni. I roto e te wā e taimarama me te akamata anga mai te tamaki Iran, ko te akapou anga naru ngātu i te mātou ia i te tūtaki i te taanga anga i te ia pa irere karakarāwai ni, tere atu i te āpa miriani tāra i te marama o kotaki. Ko te akapapa anga numero database a te Morning Star, no te Kiwi Saver, no te ia torumarama mua o te ia mata i tīrua tawasini e runga uru maono, ko ia te first quarter, ko riputi i arae e tai anere e turunga uru maono topata a piriani tāra. E kua topatea e rotu i te ia wā turumarama first quarter e rima piriani tāra. Ko te tumama ato te ia ruti e rima piriani tāra no te ia tamaki uki e tupumera i Iran. Ko te wangarei te ia tato nuti no te ia atingani, trawa ka ki te ākone i warotoru me akamatanda tato porokaramu pimo no kuki arani. No ora mai. 531 PI.